rasplele se kose Bosne. Ne pomaže niko, ponekad se pitam samo, ima li tu iko ko se smije, a ne pije, i ko ljubi kao prije. Kada bi me ostavila, ko da ne postojim,

ide, nek polude, zapalja da me nema. Dosta mi je uspomena. Razbojle se kose posne, nekad moćne i ponosne. Al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

0: Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Marketing
0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Jutro je tek počelo i dan je cijeli pred nama. Ostanite uz 98,3 MHz i naravno saznajte i najnovija dešavanja.
1: Prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hasan. 061 142 020.

pisanku odvaljen s njom, nije mi bilo sumljivo što je stalno tu i na koševo je išla.

0: Magazin 983.
1: U vremenu kada su informacije brze, a pažnja kratka, posebno je važno da postoji prostor u kojem se priča ne samo objave, nego i istraže do kraja. Upravo u tom pravcu dolazi

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prikriven salvetom.

hir poruge dohvatio sve sinove. Pod sramotom živi naše pokoljenje. Ne čuju se protesti ni jauci. Pod sramotom živi naše javno mnijenje. A naraštaj sišu kao pauci. Pomračina pritisnula naše dane. Ne vidi se naša jadna zemlja huda. A kad požar poduhvati na sve strane, kuda ćemo od svjetlosti i od suda? Pomračina pritisnula naše dane.

0: jednom sliku nas, pogledaj platno izbliza. Videćeš boju sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza.
1: Poslušaj pesmu nekada, na noćnom radiju tek broj. Čućeš mene ton po ton, poznaćeš sebe ti u njoj, ali neću biti tvoj.

kasnije u Toršavnu. Reprezentacija se okuplja u nedjelju u Tuzli. Predstojeći dvomeč donosi priliku za novu veliku radost BH rukometa, ali i test zrelosti ove generacije. Dodat ćemo kako je i selektor Alen Hadžić objavio spisak igrača za nastup na U20 Evropskom prvenstvu za rukometaše. Takmičenje će se održati od 8. do 19. jula u Rumuniji. Bosna i Hercegovina je smještena u grupu E, te će za protivnike imati selekcije Švedske, Izraela i Rumunije. Mini pripreme održat će se od 10. do 17. maja. Reprezentacija Bosne i Hercegovine turnir otvara 8. jula duelom sa Rumunijom, dan kasnije na rasporedu je meč sa Izraelom, te 11. jula sa selekcijom Švedske.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Pa da nastavimo druženje u našem popodnevnom programu. Slušamo muziku po vašem izboru i vi nam se možete pridružiti na 061-26-49, a do bloka narodnjaka. Evo jednog podsjećanja, nešto što izdvajamo iz rubrike na današnji dan. Danas smo uglavnom pominjali neke osebujne ličnosti, a jedan zanimljiv fenomen upravo svoju bazu ima

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Jasmine, što radiš, Jasmine?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio, gradačac.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Au, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.